atingisse na tiposo ataliwa na tinzoto hata somba zima loba eko tene maliboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima poyes bakanga nguya na ilifelo soko tene mikati na kombo na Yesu hata ngombe ya mikakatano tene mi okoleka soko moni lokola moya kolekeza te ntima kaka ukokoma soki bebi tumba ya pomo ina wewe leki moto fungula ikuki ya kimya ifanda na kiti ya ilikia ukolonga. Hallelujah.

se wana yomu tolobi menzamba lobi na lutefo na bomo inaye yo yebite bobele nzambe ako iko cha pwe na histoire ya vie ya mutu kwete ya yebie bandelike suka nzamba kosambisa mokili oyo un jour.

0: ya kankolo o suki sama kambo ba yeba ke yonde le roi.
1: Kosikisa bisika
0: nyonso ya milangwa.

kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga peko tato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo.